ton le ma so fun o bi pe awujo ta wa yi oju e gbodo pon o gbodo le soro ori to ba ti lo se suruju